قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو جتن کی جاگیا بخشو

قابلیت قابل تحسین گروپ ساس ہوں پاگاں والے آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راج مال کا آپ جی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیا پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ست گر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصا جی فتح کا جباب مقول فتح بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی